0: Let us hear Let us hear so ya bepo. Taka rekota zvinenge zviripo. Taka pesa kuimba nezuro. Inonzi. Nekuti.
1: Yesu.

Rembery. Andinoziva kuti pakatangwa munamato pakatanga kuitwa mavisa kuti tiende abroad. Tichisimuka nemhuri dzedu tichienda kunoshandira mhuri dzedu. Andinotenda kuti matambudziko

Samsazweni wakho ohamba phambili umsakazo we Radio 54 African Panorama umsakazo othandwa ngabantu umhlaba wonke ijikelele ke lengoma oyizwa ke ngaphansi kwezilamu ivela phana ku Razorman sina upenyu ke sizomngenisa ke manje sizwe ukuthi ikanti vele ke lapha ma isithi upenyu uchaza ukutheni ke ngena ke ozosichazela ke u Razorman ke la ke imlethe la kuyimani.

Ingoma ke engena amanje ivela ke kuye uReza Mani njengoba shilo ukuthi R A Z O R M A N ke igama lakhe ke mawusecha ke lapha na ingoma ithi yena iHailing Drivers shaka mnandi.